Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

In the Army Now er titelen på denne sangen fra Status Quo. En svensk megasuksess jeg skal spille en plate ifra nå. Det Europe. Og da velger jeg, eller jeg velger ikke, for jeg spiller de platene som gjorde det best på 10 skuddelistene i 1986. Og der kommer denne inn, nemlig The Final Countdown.

Touch Me, I Want Your Body. Det var debutsinglen til Samantha Fox. Den kom til slutt når vi telte opp de skuddelistene fra 1986, da kom den på tredje plass. På andre plass en annen dame som jeg allerede har spilt en plate med I dag, men jeg må jo ta med denne også. Det Whitney Houston, How Will I Know?

Bad Moon Rising, den streamet i godt over en milliard ganger på Spotify. Den ga Creedence ut i 1969. Siste plata i dag, det The Beatles, Norwegian Wood. Og jeg heter Anders G. Andersen. Takk for følge i dag, ønsker deg velkommen tilbake om en uke til mer plater fra først og fremst 60-tallet.

varm i kroppen fra i går. Du ser på meg og grer ditt hår. Dine lyseblå øyne skinner imot meg. Jenta vakker, dagen lang. Gode minner blir til en sang. En sommerhilsen fra meg til deg.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

0: Fossesholm herregård i Vestfossen er en kulturell perle for hele familien. Den gamle hovedbygningen er i dag museum, hvor du kan nyte de vakre interiørene fra gårdens storhetstid på 1700-tallet. Resten av gården byr på dokkeutstilling, hjemmefrontsmuseum og skiftende kunstutstillinger. Her er også brukt kunstbutikk og en liten kafé. Barna kan kle seg ut som godseiere, hoppe i høyet eller hilse på sauer, høner og påfugler. Det er mulig å holde forskjellige arrangementer på Fossesholm hele året rundt. Her er lokaler som egner seg svært godt til bryllup, barnedåp, minnesamvær, kurs, konserter eller lignende. Velkommen til Fossesholm.
1: Jeg vil bare si noe.
2: Sitter med singlet og short. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren er kartlagt, jeg bapper for på Sattland, ingen kan få. Det er komplisert i dag, men hun var singel i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter musserende vin og grillmat? Damp i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det er så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det var Anita Scherer du hørte, og hun har jo spilt tidligere på Blues Train. Denne er jo da hentet fra hennes CD som kom ut i 2022, Short Stories, og det er vel den eneste hun har gitt ut. Jeg håper det kommer flere, jeg synes hun har en fantastisk fin stemme. Den er så rolig tilbakelent, og det er sjel i den. Og når det kom kun med bass på den du hørte nå, Ain't Got Nothing But The Blues, så kommer stemmen enda bedre frem. Så...

Det var Plumbo og Sommernatt. Så skal vi over til rett og slett vikingarna. Og melodien som ligger klar, det Sommerdansen går.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Her sitter jeg i et varmt studio. Det er nesten så jeg kan steke egg på panna, men jeg overlever med musikken. Musikken er jo en løsning på det aller meste. Vi hadde egentlig tenkt å spille Summertime, men så tenkte jeg at Fanny Valentine, det er jo nesten, det rimer jo, så det er jo også fantastisk musikk, og Radko Tonef blir vi heldigvis aldri ferdig med. Vi skal fortsette med en sommersorg, og ja, sommersorg. Vi kan ta teksten her. Sorgen går over engarna, går vent bland blomst og grønna blad, seglar så lett på vinnarna som albatrossen på June Passad. Lykken er en saga, lykken er en drøm, sorgen er forsken i livets strøm. Lykken er en dimma, lykken er et dis, sorgen er råken i sinnets is. Bakom granarna palisad søker jeg skyld for vindarnan. Vil långt fram blomst og grønna blad, så tung står sol og ringer da. Så nå får du høre dette diktet med musikk til.

Som jeg har sagt før, så jeg blitt 76 år nå og går ganske ofte på teaterkaféen i Stortingsgata. Jeg pleier å sitte der utover kvelden. Vanligvis drikker jeg en halv flaske Valpolicella rødvin mens jeg sitter her. Men noen ganger får jeg lyst på en halv flaske til. Jeg leste nylig en bok om en litt tykt gammel mann som av sin lege var nektet det meste av helsemessige grunner. Blant annet måtte han ikke lenger drikke sitt glass portvin etter middagen. Og, uttalte denne gamle mannen i den boka, det verste ved det forbudet var ikke at han ikke lenger måtte drikke sitt glass portvin. Det verste ved forbudet var at han hadde oppdaget at det gjorde ham ingenting. Han hadde ikke lenger lyst. Det var det verste. Så jeg blir alltid glad nå når jeg oppdager at jeg har lyst på en halv flaske Valpolicella til. Glemte jeg da forsiktig. Kellner.

I 2008 da ga Lillian Askeland ut et album sammen med Counter Snakes, som de kalte for Mi Eiga Hamn. Og ifra det albumet så har jeg I dag plukket meg med titellåta, jeg. Så her kommer Lillian Askeland sammen med Counter Snakes, Mi Eiga Hamn.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.